0: kọmọ mẹ ra kọkọ lebe
1: ọmọ mọ ma lu sọdọ igbagba
0: elekedegede ọmọ aba
1: mọ daruko ni
0: ale mo kini akede bo
1: ade jame
0: o tebe mi
1: ade arira o aba

0: Àwọn gbọ́dọ̀ gbàtà ilé ódà ó ṣèlérí lóòótọ́ pé òun ò ní
1: dàrú
0: kò ní dàlùrú kò dẹ̀ dàrú
1: kò dàrú lóòótọ́.
0: 08162519991 Hello, ẹ káàsán.
2: Mo gbàládùn àwọn ìjábọ̀ lórúkọ Jésù.
0: Àmì o.
2: Orúkọ mi ni Wòlíì David Solomon. Ẹ̀mí ń bẹ láti ilé ọ̀ka kókó.
0: Ìjà wà ìjà òsì.
2: Always ni bàbá mi.
0: Ṣé ìjà ìjà
2: Ogododé.
0: Ọ̀yà kí ni àyẹ̀wò?
2: Pẹ̀lú ilé yìí. Ele ga tu ti je jo ga tu rojo le
0: e ro ni iro ni ko daru mu le
2: le
0: ko daru
1: ko daru
2: o ba ya bedu ga o le mo eleyi
0: ko daru
2: aya bedu gbo mi ko le mo
0: ko le mo oda e jawo boya ko ni mo oda ko si wahala 08162519991 e jawo elomi elo e ka san o
3: e ma ka do san
0: e seun
3: e ku eto
0: ayan bo lesi
3: ayabo
0: ida wa ida osi
3: always mo ga di ara
0: yin den ga di ara yin
3: o ga o poju
0: ori yin wa nbe
3: o ni osa gangan la sa o gbe
0: ni o gbe
3: eh osa gangan la sa o gbe oro ma di ye ti o fi sa se osa gangan la sa o gbe
0: kilo le ta sa o ni gbe lo laaro
1: o se wa josan
0: se bi oko ma re ta laaro
1: abi abi owo irole
0: bulesi eh gbasa
4: gogo wa la sa
0: hello e ka san o
5: e ka san
0: yes sir
5: alaji telemu
0: alaji telemu
5: ayan telemu ti de o
0: ayan telemu
1: e gbodo gba o
5: ayan to ju ayan lo ti de
0: o ya ngo yin
5: ah ayan le o le je o
0: ko le ko daru
5: ayan
0: da ayan yo le o de ko sa ni ko si ayan ka ko da du lo se
1: o ja gere
0: o ja gere dada
1: be ni
5: emi o di ayan te mu bi ori ti lo ni o
0: ke jowo e gba e ti jewo o ti tan o ti tan o la wo ori tu
1: be ni
0: 08162519991 hello
6: hello
0: e ka san
6: e ka san
0: o ko yin re tin pe
6: orúkọ mi ni adébáyọ nílùú àkúrẹ.
0: adé kílẹ̀ pé.
6: báyọ̀ nílùú àkúrẹ.
0: adébáyọ̀ láti ìlú àkúrẹ. ìjà wà ìjà òsì.
6: always guide.
0: sẹ́ ń gáìdì ara yín.
6: bẹ́ẹ̀ jara wa.
0: pẹ̀lú kílẹ̀ fi ń gáìdì ẹ̀.
1: ọ̀pákà sọ wa.
0: ọ̀yà kílẹ̀ àyàn sọ. ẹ mọ̀ sálọ.
6: àyàn olùdada
0: o. olùdada olùdada olùdada. kí làyàn wí.
6: àmọ́.
0: ẹ mọ̀ ọ̀dà kò sí wàhálà kò sí wàhálà ẹ ṣeun ẹ ṣeun ayan ọ̀yà tolu tolu. sẹ́rí bó lù dáadáa. kódà ọjà gèrè létí. hello.
7: ọ̀pẹ yẹ̀rí jọ̀dá.
0: present sir.
7: ọmọba kábíyèsí wà lè tún ìkàrẹ ló sọrọ bọbadé.
0: bọbadé re.
7: ọmọba kábíyèsí wà lè ló sọrọ.
0: ìjà wà ìjà òsì.
7: always guiding.
0: ṣé ń gáìdì ara yín.
7: agádàrá pẹ̀lú
0: ìfọwọ́sọ wọn bá mi sọ. gáìdì ara yín láàfin.
7: àbí agádàrá wọn láàfin.
1: kábíyèsí o.
0: ọyá kí ló sọ.
7: tẹ̀rí nǹkan tí àyàn sọ
0: yẹn. ẹ̀ ń fẹ́ gbà wá wí o ọmọba. ọyá. ọyá.
7: o ní àwa jù wọ́n lọ.
0: ẹ jù wọ́n lọ.
7: àwa jù wọ́n lọ.
0: ẹyẹ lọ sa àyẹ jù wọ́n lọ.
7: àwa jù wọ́n lọ.
0: ok
1: ok.
7: gbogbo ipa wọn.
0: kò
7: tó ti wa.
0: àwa jù wọ́n lọ.
7: ẹni fọ́ọ̀sẹ̀ mú jù wọ́n lọ.
0: bọ́badé ó jù wọ́n lọ. 24/7 ó jù wọ́n lọ.
7: bẹ́ẹ̀
0: ni. ẹ parí ẹ. ọ̀dà kò sí wàhálà ẹ gbà sà. kíni ẹ dẹ̀ wàá rọ̀ náà ó dẹ̀ wàá rọ̀ náà bọ́badé ọ yẹ kẹ́ ẹ gbà kíni yìí náà. màá sọ fáwọn tó jẹ́ onílù láàfin màá ní kí wọ́n máa lùlù fún yín dáadáa.
1: bẹ́ẹ̀ ni.
0: ṣé ẹ ti gbọ́.
7: onímọ̀ bá ọmọba onísọ̀rọ̀ kó má gbà.
0: gbà kankan ẹ gbà.
1: ẹ gbẹ́ lẹ́yìn o.
0: hello. hello ẹ káàsán.
8: ẹ̀lú ẹ̀ka sọ.
0: ó kọ yín bẹ ti ń pè.
8: Badmus lati kare.
0: Badmus lati kare.
8: E mo sori adani kan se.
0: Kai. E mo sori adani kan se. Kai.
1: Awon melo ni ko wa ko si.
8: O ba da se. O mo se ku payan.
0: Kai. E mo sori adani kan se. E mo sori adani kan se. Mr. Badmus. Aya Badmus. Olagbara. 0216251991. Eja wo eyan kan, ayo eyan yeji se. Hello. Hello Gaston. Ayo bi odun lati ube.
1: E gbodo gba yi o.
9: Yo fa enu re.
0: Wo suko, isuko. Isuko isuni.
1: Oga de si wa nbe o.
0: A je pe woli ti o ti ri lo do pe ni gba. Wọ́n ti ní àtàyàn bí ọdún gan ọmọ
1: wọn nígbẹ́
0: kò wú isu kankan jẹ́ olúwa. Hello ẹ káàsán, ó kọ yín bẹ ti ń pè wọ́n ti sá lọ. Àwọn ọmọ sì ń wò pé bóyá fẹ́ gbà kan yìí. Bọ́yá tá a bá rẹ lò mí 0816251991. Hello. Hello ẹ káàsán.
10: Hello ẹ káàsán.
0: Ó kọ yín sà.
10: Orúkọ mi ni Bàbá Òròbó láti Ṣèkètù.
0: Bàbá Òròbó láti
1: Ṣèkètù.
10: Ṣèkètù.
0: Ok.
1: Ẹ káàbọ̀ sà.
0: Bàbá Òròbó gángá ìdí ara wọn.
10: Ìṣòbo ni o.
0: Ọ̀yà kí làyàn wí.
10: Kini àyàn sọ̀rọ̀ kun.
0: Kí ló wí?
10: Kẹ́rì kan tẹ àyàn sọ. Ó ní.
0: Bàbá Òròbó gbà kò sí ti jẹ́ gàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngà Oye gbo Olorun ni o fun rawo se Olorun ni o fun rawo se o wu rawo ko se bi osupa Olorun ni o fun rawo se lo ba tan oju be lo
9: itayan
0: win o de clear dada o
9: to lo gere
0: eh abi mo paro ni
9: oja gere
0: oja gere na to eja mo dagbere ile ojo mejo o na ni o da
9: be ni
0: lagbara lowo olohun oba eh o dun mi ta won yan gbale ni o dun o de wa olohun ni daluru ko de daru
9: lo to
0: gbogbo eyin ta ba fe je alagbata fun le ise to se bogi 24/7 ba mi to 091 60 62 62 53 ojo mejo o ta tun mo pade ire o